bez forsiranja, ali opet malo dublje nego obično, jer imate potpuno yoga disanje. Udisaj trbuh, srednji, gornji, izdisaj potpuno pasivan, opustite ramena, pa izdisaj gornji, srednji i na kraju trbuh.